Stala tu sam već par minuta, očima tvojim lutam. Vrijeme, prostor, kao da ne postoje. Nas dvoje dodirima kad me zoveš. S tobom mi je pliko svako more. U dubini razgovori tek u koji. Kad rekao da odustanem, glas ti vrijeme usporao.

Plakalo je čak i nebo, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu

0: prokockate glupo zbog lude duše. Otišla si drugo. I kad okrenem se često gledam iza sebe.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Zlata Kraš.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je već u to vrijeme za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro, možda bi se zlo dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako, dok još bijasmo griješnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti sina njegova, dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više pomireni spasiti životom njegovim. I ne samo to, dičimo se u Bogu po gospodinu našemu Isusu Kristu, po kojem zadobismo pomirenje. Riječ gospodnja.

U ono vrijeme, kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima, žetva je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Onda dozva 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Ovo su imena 12 apostola. Prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej Carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda. Tu 12 posla Isus, uputivši ih. K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putom propovjedajte, približilo se kraljestvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte.

preko lozu. Niko ih ne dira dok stojički drmaju lozu. Penzioneri sjede mirno kao ptica na grani. A raj za moju staru vrte se tobog. Svako malo neko se posme pepelom po glavi. Od preznosti znam svega budi pametan stari. A šta ti tu možeš?

šta da se radi uveče, šta da se radi noću. Ja znam što želim, ali znam da nemam to što hoću.

0: Uistinu divna večer.
1: Ja sam mislio da su oni tamo u publika, zbog toga što tako je bilo tišina ponekada, jesi primetio to? Ljudi su slušali i onda su pleskali i bilo je dobro feeling za mene, dobro osjećaj.

Dobro večer, cijenjena publiko. Evo, u ime Guzačkog kvarteta, kao jedini muški član, ja vam se obraćam. I to je lijepo od moje kolegice da mi dozvole da pričam. Par rečenica samo, eto, o kvartetu Rucer i poveznici kvarteta Rucer sa Stratikom. Naime, na neki način mi smo nasljednici sviranja Stratika u Zagrebu. Sve je počeo prije nekih skoro 50 godina, kad su otkriveni ovi 6 kvarteta. I onda je to dobio naš dragi prijatelj, pokojni, veliki naš violinist Josip Klima u zadatak da izvede te kvartete. I kao što smo čuli malo prije, izvedeni su u Osoru svih 6 komada. I onda su ga pitali kako se zove taj vaš kvartet. Poznato da je Josip Klima svirao godinama u Zagrebačkom kvartetu, bio neprikosnoveni primaš tamo. Onda je on rekao, mi se zovemo Stratik kvartet. I onda su odsvirali Stratika, a nastavili su dalje svira dečki. I sad, kako će se dalje zvati, pa se nazvali po Klimi, Klima kvartet. Stari od vas, među vama, će se možda sjetiti tog kvarteta. Dakle, svirali su nekakvih 10 godina i onda smo se pridružili, moja supruga i ja. I svirali smo nekih 13 godina sa Josipom Klimom. Do tog momenta kad je on, nažalost, doživio na Bini moždani udar i prestao je svirati. A mi smo i dalje htjeli svirati i htjeli smo da se naš kvartet zove Klima kvartet, da nastavimo tradiciju. I Pepiju se prvo to jako dopalo kao ideja. Nakon par dana me nazvao, rekao, Dragec, nemoj, rađe, zovite se vi drugačije. A rekao, Pepija, kak da se mi zovemo? Pa zovite se Rucner kvartet. Pa vi ste tu ipak već poznati. Eto, Snježana i ti. Meni je bilo malo neugodno, znate, dati ime Rucner kvartet. Ali onda se dogodila situacija, da smo svirali u Zaboku naš prvi koncert, na jednom božićnom koncertu. I organizator dođe prije koncerta, mi tamo trebamo izaći svirati. A kako se vi zapravo zovete? Ja njemu ispalim Rucner kvartet. A rekao, Pepija, kak da se mi zovemo? Pa zovite se Rucner kvartet. Pa vi ste tu ipak već poznati. Eto, Snježana i ti. Meni je bilo malo neugodno, znate, dati ime Rucner kvartet. Ali onda se dogodila situacija, smo svirali u Zaboku naš prvi koncert, na jednom božićnom koncertu. I organizator dođe prije koncerta, mi tamo trebamo izaći svirati.

poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas velike

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Berava Pišta. Doći tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Znaš li svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja su plavu!